Masa je bila z nami za cigaret na Radio City, 8 in 47 minut je. Dobro jutro. Danes je dan za stvar, ki je vsem skupna.